0: Най-вече хитови, най-актуални музики. Арена Радио.
1: Ова жена добро зна колко су 2 и 2. Са нём смеје.